жүргүнчүлөр бир класска болду. Карагандык балалар жүр билмак кезекте болот. Домбырадан сабак берди, анан сабак берди. Онусун өзүбүздүн кошу экен кошуп турабыз. Кандай кызларда жүрөр айтып, сакча алер айтып, ашыга калып үйрөтүлөр. 2000 соган талдар болот. Сонун сол айтсаң, сонун отуп жүрөт. Сонда биринчи дарежелүү алдым. Ошол

0: кирмишлер бир эле сабак болду. Программа болот. Жүр билмак түзүктө болот. Домбырада сабак берди, анне сабак берди. Онун үчүн өзүм
1: кырсаң.
0: Өзүңүздүн кошу экен кошу турам.
1: Кандай
0: кызларда чечилер айтып, чакча алер айтып. Ашыга калган үйрөтүлөр. 2000 соган талдыр болот. Сонун соо айтсам, сонун отуп жүрөт. Сонда биринчи дарыжаны алдым. Ошо